Manjamba, nguan, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay,